0: tamoa ia ole se fonga le nao matulino ene langa aia joy fa failoa ia twai lilo mayava ia fa malulu atu Samoa pe ona sauno mai ia le faritua ia che wila papa li ia fa pe fo si pai talo sanga a fa mai ele o ele se leo ai ele ka kilo kilo aku ale fe e ola uma mai ia ia masini ia tangaloa
1: ia le ngono munia fa malulu atu ia le tapo inga le atu nu ia le le tatu a pio folinga po le Facebook ia o te lo o tulanga mia nga le mo le Facebook ka mai ka ile o piko va manga ia ya ona o te iloa, ya se i tamu fai atu lava a fai a ae whamuni ina. Ya, ole a tamu fai atu lava li tātou Facebook ina. Ya, fai ona a fai lo a e langona mai whamuni mo lama ya ila tōu lo o whafunga mai ae mau atu. Ya, ona fai lo mai langa le ala sanga ka omia ya ka mai kaino piko vau. Ya, ae, a mai e lo tōu ngau le mali e makua fai ma ka mai kaino piko vau ko ngau le mali e langona langa Facebook. Ia leo lo tau mwhai atu ai, ia asu atu ai maalui puenga i lau whasau ngale nei fwy vae anga leo uri. Ia tau na ia, longo maali e fwy lau whafonga anga. Ia nisi o vae anga o maa uo le tātou o unanga. Ia alofa te le atu atu anu ai fwy fwy anais. Ia le tātou Facebook mwle anga whalo alo.
0: Yo, ia e usi mai loa lau whafonga Samoa. O lea fo'i wa maita watu wa anga maili saa. O lea fionga ya patu ya le tato fo ma'i Samoa doctor. Se anga tumua. Panyani si upatu mo lana polo kalame. Fai fai pea. O le soifua malolo ina le leimo o ema u. Usi la o tau fafufonga.
2: Samoae, o se fangu fangu ma se fa amanatu le neimo oi. E mafaya mea uma pe a le leilo soifua malolo ina. E ui nō tātou iai nei puawa, ai ta tau lava o na iai whangalele. Whaafafonga i whaituanga tā ua mai le fō mai, e pui puia mai iai oe mā o i whaamai ese ese, o si o mi ailo tātou si o si o manga. E whe urua i whaau onga o le tino whaamai pipisi, ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā lolo ina, o lo o iou lava a ao. Doctor Seanga itu mua paniani patu ila tatou lava ngana.
3: Ie patalo fatu, aftai fatasi mai fapoponga ole. Tatu programe nei nei afiafi, te tonu olo manuia lava to tele o I tatou umarava. Iu lava ina moa nisi fulu ya on ol pisi ol famai nei vai tau tau malulu. Ya te tono lo manuia lava te tele tatou. Ya saka mo foia ule fulu ina yaso tonais. Ya le atoto lava le leo le leo ya alo o malo siltino I le nei vai tau tatou yai. Ya o nei Australia New Zealand ni sua tunu ya o lo mo wel tau malulu. Ya o temi nei ya o lo pisi lava fulu nei ya I tu o lo langi. Ya te lo nisi o o tu o le laulangi pe o Europa ma Amerika ia o iei le tau mafanfana po le sama fo ilea ia ese lava ia tue ngā tau o lo iei tatou I le nei tavilinga o laulangi o tatou iei ia o iulai nei ia ua te alo ngā tono tu sanga ia o le tu langfulana o lo iei I tatou whasolongo Ole nei vai tau tatou iai, ule tue, ia, peon sia fia, ule tue umfuela, ona angailo tatou, il fai umol kausanga, ma tulanga tau kismasi, ma, ia, peon sia fia, ule tue umfuela, ona angailo tatou, il fai umol kausanga, ma tulanga tau kismasi, ma, tosan fuolo